ti ya ẹni tó jókòó ẹ dìde ẹ múra sí jó ìlú ń dún kanran orin ń lọ mẹlọmẹlọ tó bá ṣe pé èmi ni wọ́n ni má múra sí jó má gbàgbé ìrònú ọkàn mi tó ń lọ lọ́wọ́ má jọ́.